नमो नमः। वयं शृण्वन्तः स्मः वेणुध्वनिः FM 90.4 KLE कनसु। संस्कृतं वदामः कार्यक्रमे सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। अहमस्मि चारुहासिनी भावे। एपिसोड 52

0: प्रार्थना अभवत्। आगच्छन्तु संस्कृतं शृण्मः, संस्कृतं वदामः। अद्य मया सह मम सखी रूपाजी अस्ति। एतस्मिन् मासे वयं गीताश्लोकपठनम् आरब्धवन्तः। ह्यः तृतीयस्य अध्यायस्य पठनं समाप्तम्। अधुना अस्माकं चर्चाविषयः प्रचलति भगवद्गीता इति।
1: महोदये, भगवद्गीता इत्युक्ते भगवतः गीता, भगवतः श्रीकृष्णस्य दिव्यः उपदेशः एव भगवद्गीता। भगवान् श्रीकृष्णजी का दिव्य उपदेश ही भगवद्गीता है। परन्तु गीतोपदेशस्य प्रसङ्गः कः? भगवान् श्रीकृष्णः कदा उपदेशं कृतवान्?
0: उत्तमः प्रश्नः अस्ति। वदामि, सर्वे शृण्वन्तु, सावधानं शृण्वन्तु। महाभारतं युद्धं निश्चितम् आसीत्। युद्धं कर्तुम् इच्छन्तः कौरवाः, पाण्डवाः च कुरुक्षेत्रयुद्धभूमौ समवेताः आसन्। आचार्यः भीष्मः कौरवाणां सेनापतिः आसीत्। द्रुपदपुत्रः धृष्टद्युम्नः पाण्डवानां सेनापतिः आसीत्। अष्टादश अक्षौहिणीः यावती सेना तत्र सम्मिलिता आसीत्। गजाः, अश्वाः, रथाः, पदातयः, नराः उभयोः सेनयोः मध्ये आसन्। भीष्मः सिंहनादं कृत्वा शङ्खनादं कृतवान्। ततः सैनिकाः शङ्खान्, भेरिः, पण्वान्, गोमुखान् च वारितवन्तः। पाण्डवाः अपि शङ्खनादं कृतवन्तः, रणवाद्यानि वारितवन्तः। अर्जुनस्य सारथिः श्रीकृष्णः आसीत्। सः श्रीकृष्णम् उक्तवान्, अच्युत, सेनयोः मध्ये मम रथं स्थापय, अत्र युद्धार्थम् उपस्थितान् सर्वान् अहम् एकवारं द्रष्टुम् इच्छामि। श्रीकृष्णः तथैव कृतवान्। सेनयोः मध्ये रथं स्थापयित्वा उक्तवान्, पार्थ, अत्र समवेतान् सर्वान् कुरून् पश्य इति। अर्जुनः तत्र पितॄन्, पितामहान्, आचार्यान्, मातुलान्, भ्रातॄन्, पुत्रान्, पौत्रान्, सखीन्, श्वशुरान्, सुहृदश्च दृष्टवान्। उपस्थितान् तान् बान्धवान् दृष्ट्वा अर्जुनः परमं विषादं प्राप्तवान्। कृष्ण, एते सर्वे मम बान्धवाः, एतान् अहं मारयितुं न इच्छामि, अहं युद्धं न करोमि, अहं राज्यं न इच्छामि, सुखं न इच्छामि, भिक्षाटनं कृत्वा कथञ्चित् जीवननिर्वहणं करोमि इति उक्त्वा बाणं, धनुः च विसृज्य अर्जुनः रथे उपविष्टवान्। तदा श्रीकृष्णः प्रथमम् अर्जुनं युद्धाय प्रेरयितुं, तस्मिन् उत्साहं पूरयितुं प्रयत्नं कृतवान्। उक्तवान् च, क्लैबं मास्मगमः पार्थ, नैतत्वयुपपद्यते, क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्त्वो

0: स एवायम्मया तेद्यो
1: योगः प्रोक्तः पुरातनः
0: योगः प्रोक्तः पुरातनः
1: भक्तोऽसि मे सखा चेति
0: भक्तोऽसि मे सखा चेति
1: रहस्यं ह्येतदुत्तमम्
0: रहस्यं ह्येतदुत्तमम्
1: अर्जुन उवाच
0: अर्जुन उवाच
1: अपरं भवतो जन्म
0: अपरं भवतो जन्म
1: परं जन्म विवस्वतः
0: परं जन्म विवस्वतः
1: कथमेतद्विजानी।

0: यदा हि धर्मस्य
1: ग्लानिर्भवति भारत
0: ग्लानिर्भवति भारत
1: अभ्युत्थानमधर्मस्य
0: तदात्मानं सृजाम्यहम्
1: परित्राणाय
0: साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां
1: धर्मसंस्थापनार्थाय
0: संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यम्
1: एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म।

0: अगभयक्रोधाः
1: मन्मया मामुपाश्रिताः
0: मन्मया मामुपाश्रिताः
1: बहवो ज्ञानतपसा
0: बहवो ज्ञानतपसा
1: पूता मद्भावमागताः
0: पूता मद्भावमागताः।
1: श्लोकपठनं समाप्तम्। श्वः पुनर्मिलामः। शान्तिमन्त्रम् उक्त्वा कार्यक्रमं समापयामः। दुर्जनः सज्जनो भूयात्।